0: satu.
1: Si kutoro hane angal gere wekata si kuna hene tambah si loni.
2: Si kuna he bang.